0: Shakira, whenever, wherever. Om lidt får du en portion nyheder her i din morgenradio på P4.
1: Men endda, Teddy Swims, Bad Dreams.